0: Jehovah Jireh. Mawu sobolisa. Mawu agakwe sese. Mawu ke do jinku si bakudo anyigba. Mawu ke potana mawu pata. Mawu gan. Mpomlami lindeke. Mule yomi do dagbe dagbe ji. Be vwende pepe. Kemi wole nyanyame. Kuma nyama nyame. Mye swe pata. Swe kemi. Mye ante gulebe me ke wanu vwende. Me doje siye me nu vwende. Me yikloji. Me uwebe ji. E me dekukua. E la swe ke. Ala. E so. Mkare jiyo. E mkwa jiyo se. So mye nu vwende pata o kemi. Gabe ke mule pomla o. Et mule yon an. Gamme amedo le CVV. Amedo le doua doukli. Amedo le fanvi. Owe nyan de siya de kevana ame. Ndekpe ke lewa me siya me owe nyan. Ndekpe ke lewa na me siya me le kapopore kwe a on to o nyan nyan de kwe kwe. Na me siya me. Be keme le jia. Ne ve mene. Gamme amedo le gajibi a ji on te le jio. Wa on to gbulere bi nyame be mi hei ne mi aji na mi ase vinko mi ase vinonko game kamero le ledo o le dapa e so honami ala honami maugan honami sobolisa honami owe khona na mi siame e dokita wo khona pe yo do mi siame dolore pe pe ke le se kwe fan le ndeken ya Nane ngule beba, de ma cité, de ma zon. Ma ou, opu mi ate ayo, opu ate a wonami. Owe yirana, ye ya yirana wan mavo mavo menyina. Mbiye wan kwata, le ma weto, evi, kudogbo mwa kwa, ben kome. Amen.
1: Canal FM.
2: Mule dona mawe, mecha balu mauga, mau kitikata, ozu pepe, le nya machabwa. Alpha

0: Ngwa nou dekou, ou ton de kamalon nou duva pe le dangle la mil vi.
1: Sabe?
0: Akwe?
1: Ou anvoye li la.
0: Yowe?
1: Anvoye spesyal la.
0: Anvoye spesyal?
1: Eh.
0: Eh mounye?
1: Eh la, anpote.
0: Nou, le koulemen anvoye spesyal, se da chikou la vinyo me yon.
1: A ou bata kajye, pas to ane pa?
0: E fono yore?
1: Dek bele kakalo. Dek bele so ya blavi yo dete. Dek bele Libya. Jérôme, Emmanuel, Davito, David Agbati, Eric. Eric, vi ale ba, yon pa se ve kwa po?
0: Mule, mounye?
1: Dek bele kakalo.
0: E se non lo?
1: Dek bele Darili. Dek bele Emia, Peto, Prince. Ele, adjido gomena. Tadou bele Peter Lazar. Dubuna wacha banana. Mama uto. Mama dawanu. Iki de la fete. International Berinois. Damir Samira. Dodo. Dubuna Costa.
0: Ame kwa je kwa je.
1: Dubuna dadagu to kikin.
0: Akpata kikin okwe nolo.
1: Dokiman.
0: Bye.
1: Bye bye.
0: Fondagbe fongba kudo la mesena tokbe padenu kofisika. Dans sous et tongwa les ebet peluda les fonda gbebo na mele kanel fm to wi mi don kuji o mi dogbe na ho duwa keke mi dogbe na agba ta keke mi bi ola meseno le kanel fm o belu simoji
2: je ta mbola kina
0: kanki ni allo
3: allo
0: fonda gbe
3: wa ku dija
0: la mese
3: haya haya tabi
0: agwe
3: Mekan
0: Ifaro. Egbe meji agbe.
3: Akwete binu a.
0: Egbo munu asi ozo la.
3: Atupa kenu egbeji a. Dan bale bi aro.
0: Enunpa ke o, nunpa ke o.
3: Lege bine binu o pata keke. Lege bina me chame. Binu o keke lege bina oro.
0: Egbata o fano keke.
3: Bani vese noro.
0: Noga egbe o le ru anniversaire.
3: Egbe egbe no anniversaire.
0: Ah o Jimmy agbadun e.
3: Oh, e ti le gbo e ati pa kere du re pe ji are.
0: Inga jono. E ma he mo yi ko wa.
3: Papa le du e.
0: Noga eso gan ke ale eso ke ma gan ke ale to o le du to egbe.
3: Eh, ale du to egbe.
0: Ko gan ke shimu o e.
3: Ah o.
0: A mo shimu lo, e gan ku me so wulo. Obe.
3: Yes,
0: you. Ojijiwi ye.
3: Oh, gakia, mali yu gake.
0: Yo, kwa haba bila. Agode. Agode.
3: Ago.
0: Nemi kwa zirika, atro yu amu magu nare no.
3: Ejansi.
0: Nemi kwa zirika kwa yu zirika magu nare no. Ejansi. Ejansi. Gaki.
3: Pardon, du gula mekia na kikero.
0: Amesef gweta kwa yu kike. Gaki, mi aso ndike ato so kwa chia nyake la si.
4: Oh, tabo yon dapko no, ma so kwa chia ma dugbe na service fretito. Oh, kona gba, la mo si yon avoye lida mo le, yu vo debo du vodo vodo mi. Ole, togo do min bakpa re kakwa kwa fama si yon dugbe na mo koke wana dole funa. Be yon baba si kwa mo vaba chonji ne doko lo wa. E ma to di ma dugbe na ape yi klinyan yi dipe kwe. Kele se yon konye bo wafu na dele bwenye bo wana, bo bomo dole bwenye kwa dugbe na misi yame keke kwa. Amerika wo si yon na misi yon kwa. Tata collectrice arrive même quand je le bout de
0: Justine
4: collectrice amo ko kwa makudu wala be ando bunel wala be daro
0: le luna tu ho bien
4: eh yo e be kleya kleya to
0: amesa me yero na tu eh yo em do akwe ne awo to ganke yo la mesene tu mo da tv e la pupia godo ya pe kon yebe to gwi san fu eh yen to tublu gablu voju si alla sariki no bio we tro ya ne po gane so le ya mi la do gole agbaja bobobo be wona me ba eso de ke ya mi la do gole fonda gwe nkeke ya le yi na mi la do to seri Bye-bye.

0: Tonji no to de kemi fonam do nyawizon va nyo no be wonami allo affaire de femme bientôt mi nyabe memera sia memera ni gami agbe sukwa ah mi gova dona gole canal fm be moji e mi agbale e nyare ka video ke yo pe na re mi anti e siayi e mi abe ami jo no na vo vo vo vo vo vo vo va mi hianu opata do mi nyabe nyo no be nya e mi gbon na la mi sen po mi nyak enu gere gere gere nyakpo nyakpo a dede no no mi gbon na nyare pepe nya so pere mi anu no nti mi acha mi so na mi ata pe ne na mi mi da pe na mi ah ke ngbe ma yeja mi do gbe na da mi to nkare ji be fun anu nyu na mi yore ni ngba se be nkopo e ba susu mi na mi don ka do gbe ni lo abibi agodo agbedu vi thomas anda tv 2 million e yo e le funu ngora ba bere ka ke jare ko do ju ju re toro ko e wa do le di kwa ba ra fi oro ko ho ne ro o re je bi tete si ti so ni e gbe a ah ma jo yon kwa na mi ku ni enji ma da ti mi en to mi agba do gari o ni en to ma yon kwa na mi ni do a o mbi le mi do na ma ro no tele no wa no pa po yon yon wa a ro po ri ko yon no na so so ji si aya e a me gbe re do ko se mi a oro Era la cosa sa, lo beso video pa, ojo pa pa. Weso. Eta iba kire so afat. Ya to bi ye, le gbere blojo re de pa mi aja mi ke mi ya ro. E wa po mi o be dokita. E wa le gbe fire po a. Ah, mo gba be ah e gbe ora gba pra ndi ora gba so ndi. Ya to mi ya be ona nu gere gere. No be dokita, dokita po na nu gere gere gbo.
1: Gbogbo re.
0: Ah, nu ko gbe kan po mi be nya po. Ele gbolu ni mi pacha ni lagba gbe na mi afike mi lapo ele ya
1: wozo tata
0: niko aya mi
1: de ke ari o ke ndo kwa mezire kari o nku vinya o gba
0: aya aya aya de ke mi agbolo to wa
1: eh ah o to wa ya vraiment de ke ya o gale sosoji e davide ko gaba pura kare ka e trole na nubu
0: a vere be o do ku mi fe o be
1: ya ma bro e na nubu ko a Elle na idi elle na image ale nyon kwa
0: Amo
1: le dudu lo
0: ah elo ya bia
1: Amo le dudu vivi
0: kan polo wazio pen pen mi ami le djijo ke gbe ba
1: ya we flete flete o ami vide lo anu enu
0: eh ko susu be ya ami ya no baro chanti o kwa
1: o gban kore ni enti o be le yon na be gban na kona re gemi ah Eko fona mdo. Deke ya o gale plo, chon gale so soti. A wakpo ma holo.
0: A wo problem lo.
1: Paske ya waji on tokwa. A problem lo. Ndok bena toji no toke ke me.
0: O wo eno la.
1: Tohe na fam celibate, om celibate. Ko wo le asen kankan vivyo me, le gapopo yo me. Ko wo le se vivya. Ko wo le jave, ko wo le tabi obi obi mwojine, ko wo le nuyo. O le, e sume ni ame amova de solongo gwenin tolo.
0: Ah, enyo.
1: Nye yaba ya fafa ke li e o
0: walo. Ah, mi zame ba
1: C'est ça. A mon mari, son groupe de semaine, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Dogbe na mi a pe toke do radio a. Amo ko pata gbe no na kanal fe wona do le fi ke we to na fi vai na o keke ma. Dogbe na wa keke. Mi a be toji no to to he de. Dogbe na o. Mi a be no voyant to dogbe na o. Dogbe na mi si a me. Mi a be amo ko wa formule wa si o. Alo mle wa si o ko to on keke nu. Ame ko we gbe mu gbe so gbe si gbe le ke mi o mi le ne ni o po a. Dogbe no akeke ndeke ya kububu to hede. Dogbe ni mi afofo ke pe na de bi anti ra popo ya godo a.
0: E
1: won la agbedu vi 2 million la.
0: 2 million ti ko
1: mi. E ya ti ko mi le. Dogbe na ami si ami ndeke ya kudo bubu to hede lo. Afad be lo lo to. Dogbe na afad to keke. Asisi no yen o. No su ko e vale o traitement ko to keke. Le meje si jesi me kudo to keke. Ele ke meje si o afisi ele le zonwe dia dogbe na wa keke. Amo ko e le vitu kwi le 3e pia le vitu kwi le vivia no le ditinwe dia dogbe na me si a me deke ya kubu buto ere ape kaka.
0: Yo hoera yo hoero keke. E mi mi gba vake ya ro mi anto mi ya be mi varika enya vuvu no na mi asi. Egbia ni igamia mbati tere mi anti wa mi la po nu vuvu do mi nya be e vio le funu homo keke voa ah mi abe e wonare alo nde le mi le po ni enu amu le vivio mi di la to asie di ni mi ajira nu do do mi di na bi mi ajira nu le wonaya mi wa kengbe mi agbun a mi ayire ni mi atrova

0: Olemedio. Miguel.
1: Miguel.
2: Canal FM beto jino to memeda sia memeda sumiano si ona ke jimi dankoro bena agbaja bobobo ya elanoni e hagbe vivio

0: aja bobobo ma bobo to fi de call o ka gbe adodo wa o mi na se wa o ji mi na du edo to gbi san fu e la na o de kebe ona na ni
1: Ndouakwi ni miyadumito li siyade ke gbakoto wale sivye minkole kanal FM be enu se mwa anji. Mkaneji be miyadumito li siyade miyonde kenye kudu geve. Ah, mi bando witrokbwe. E miyakwata minyambe. Memero be witrokbwe deke ya. Misi na agbaja gbakudo bobobo. Li kanal FM be enu se mwa anji kwa. Miyawaya misokbe la chia gome. Ho li huwa dare ho kwa be. Asikwe la jeje. Gajana di. Ayajana di. Enye kebele pumpua, oyon apinko yembe tok bwi sanfu. Enye to tublu, gablu, vudusi, ala, sariki, emumate imogo, fafala wi. Katakini soupon, ameke injire kajyo eru la sese. Apwale wa dan, akpavyo leme o le danlon. Yewe si ono tomlo dokpo jounu maso, na yewe si ton jounu eno so, nyonu si fon kpame eno, yon so kpame eno kawa eno so. E gbo ki so ta, so le chwe dochi ya, ola so da jen kume. Evida he, mba dulek ba o. Koklo nwe te kwa libe vivi mnu atepe reka bo gba okmane. Ne mi kwa ele unwa mi mba sobe nde jore ijo. Aswe di la, be vivi mnu atepe reka o gba ere wa gmeru lame. Kakaraka e te kwa libe kuvena, eno vyo kware, akafu ya kwa sikpene. Ame dona kono ya mwenye nagbo. Ima vye kwa tale vyo le. Ame lesra do be anye ngwa gbere la gble go kiki so sa la bu fiago do ja pu won na mi mi wi troya ko an kali be amero so gbe bo ya amero afifi o le moji gban e amero afifi o le hun rajo e afifi ke gba amero wa o le black goji amero le jiju ku bi ko to wa ah mi wa be mi ya wenu ma te mi ori bo mi so ha gbe to tugban to e so roda mi ere le mi so jira mi ero koro ke gbe mi aje gome Let me talk with Missy Hagera.
2: Canal FM. They are my friends, Jibok.

0: Ve ne odan dare ne son fifi nyonu ya nu avira nyonu ya ntolo e nwa e vena nyonu e nwa ya mia wele e nwa e vena me me ya fifi me kemile ya e nkele defunao ola yomi ola gbele kudomi ne mi gbele kemi agbele no aso faji no alo aso pe ro ti obe apo dijeje apo fafari ji ome a mi ro chon lagba no to je wa chon lagba do kame wa chon la ola pe ro ti ola gbele iyan lo no ke la te fion aforope donc a troya po vi e consultation les Amérique Pédijao. Donc, mia aïe, Evenam.
1: Clinique de l'amour. Bienvenue dans la rubrique Evenam.